کا یہ پروگرام میں خاص طور پر لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گانا بھی آپ نے سنا جو آج کی پروگرام میں پیش کی گئے. اسٹوڈیو کا ٹیلیفون نمبر ہے 0382266611. اسی تار کی نمبر پر ٹیلیفون نمبر پر ہمیشہ اسٹوڈیو کی اور آپ تار کر سکے ہیں. مکیش اور لتا منگیشکر پروگرام میں ہوگا آپ کی بار خاص گانا جو فلم جواری سے بس پیش کیا جا رہا ہے.